0: Încheiat Frederic Chopin Hamarierek Dashnam Urain Sonata Si minor opus 58 Glenn Gould-i Katarmamb.
1: Poezia e a cântărtnes.

0: Încet Wolfgang Amadeus Mozarti, fa major Dașnămurei sonată, cătăreț Sviatoslav Richtera.
1: Franz Schubert, Sinfonia Hamar Inna, Do Major, Ierort Mas, Scherzo Allegro, Vivace, Catarume Iubies Verbiei Paratonieri Tasaldakan Vagahumba, Dirijor James Levine.